Vars medelpunkt kan tänkas överallt, liksom en evig snö. Vars enda flinga faller.